0: kapal.
1: Kandhane gak ana sawarane tenan.
0: Mboten wong.
1: Alah ngono kuwi aku tiwas nyelem kat mangkok.
0: Anu madosi korek iki. Perokok korek.
1: Makmi ndek apa aku rabi karo pakem kok makmi.
0: Anu baca nggih anu.
1: Allahumma sholli ala Muhammad.
0: Sholli.
1: Sayang